0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده، سلام و باز هم سلام، عصرتون بخیر، روز و روزگارتون بخیر و نیکی.
2: Nur es heißt ja auch, dass in Österreich sehr viele Frauenmorde passiert sind. So ist es halt auch noch ganz extrem in Iran. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gesetze dort nicht so streng sind diesen Taten gegenüber und diese Ehre immer noch sehr stark gepflegt wird.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان، این وجود تنوع صدا، وجود تنوع در رسانه، اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه.
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung.
3: Jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr.
2: Unter vielen Community und Diaspora. Auf Orange 94.0.
1: Psst. Hello? So sorry to interrupt with a short announcement. You see, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64 or 94 euros. Could also be more, of course, or less. Are you in on it? Support for your local community radio by the radio community. All details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Orange 94.0 radio program.
4: 7:30.
5: Gruß aus Wien, die schönsten Wienerlieder.
4: 8:30.
6: Schlageartig.
4: 9:00.
7: Radio Afrika Internationale.
4: 10:00.
8: Adavopur FM, das türkische Radio.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده، سلام سلام و باز هم سلام، عصرتون بخیر، روز و روزگارتون بخیر و نیکی.
2: نو اس هایست یا اوخ این داس این اوسترایش سر فیله فراون مورده پاسیرت سند، سو است اس هالت اوخ نوخ گانس اکستریم این ایران و دا کومت ناتورلیش نوخ هینزو داس دی گزتسه دورت نیخ سو استرنگ سند دیزن تاتن گگنوبر و دیزه ایره ایمر نوخ سر استارک گپفلگت ورد.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان، این وجود تنوع صدا، وجود تنوع در رسانه، اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه.
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung.
3: Jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr.
2: Unter vielen Community und Diaspora. Auf Orange 94.0.
4: Radio Orange ist so ein tolles emanzipatorisches Projekt, so ein solidarischer Radiosender, wo man extrem viel lernt, wenn man hört.
5: Als ich nach Wien ankam, war Orange für mich super wichtig als eine Community, um die Stadt kennenzulernen mit Menschen, die Ideen haben und ganz unterschiedlich sind.
6: Und es gab immer hohes Interesse und große Unterstützung für diese Idee, die Stadt als sozialen und gesellschaftspolitischen Raum irgendwie zugänglich zu machen.
7: Die Gemeinnützigkeit der Freien Radios ist die größte Stärke. Die wird wahrscheinlich noch wichtiger werden in den kommenden Jahren, weil, wie sich jetzt zeigt, so gut wie kein Bereich ausgeschlossen ist von Kommerzialisierung.
8: Das, was Radio Orange macht und was man eigentlich dem Rest der Medien wünschen kann, ist, bei Radio Orange wird Radio gemacht.
2: 10 Uhr.
9: Adavapur FM, das türkische Radio.
2: 11 Uhr.
10: Wake up Orange.
2: 13 Uhr.
11: Die blaue Stunde.
2: 14 Uhr.
12: Kultur. Das Kulturmagazin auf Radio Orange.

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده، سلام و باز هم سلام، عصرتون بخیر، روز و روزگارتون بخیر و نیکی.
2: Nur es heißt ja auch, dass in Österreich sehr viele Frauenmorde passiert sind. So ist es halt auch noch ganz extrem in Iran. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gesetze dort nicht so streng sind diesen Taten gegenüber und diese Ehre immer noch sehr stark gepflegt wird.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان، این تنوع، وجود تنوع صدا، وجود تنوع در رسانه، اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه.
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung.
3: Jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr.
2: Unter vielen Community und Diaspora. Auf Orange 94.0.
4: Halo? Oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
2: Elf Uhr.
5: Wake up, Orange.
2: 13 Uhr.
6: Die blaue Stunde.
2: 14 Uhr.
7: Kultur. Das Kulturmagazin auf Radio Orange.
2: 14 Uhr 30.
8: Kunst auf kleiner Bühne.
9: Kreative Köpfe im Gespräch.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده، سلام و باز هم سلام، عصرتون بخیر، روز روزگارتون بخیر و نیکی.
2: Nur es heißt ja auch, dass in Österreich sehr viele Frauenmorde passiert sind. So ist es halt auch noch ganz extrem in Iran. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gesetze dort nicht so streng sind diesen Taten gegenüber und diese Ehre immer noch sehr stark gepflegt wird.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان، این وجود تنوع صدا، وجود تنوع در رسانه، اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه.
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung.
3: Jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr.
2: Unter vielen Community und Diaspora. Auf Orange 94.0.
1: Psst. Hello? So sorry to interrupt with a short announcement. You see, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64 or 94 euros. Could also be more, of course, or less. Are you in on it? Support for your local community radio by the radio community. All details at 094.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Orange 94.0 radio program.
4: 13 Uhr.
5: Die blaue Stunde.
4: 14 Uhr.
6: Kultur. Das Kulturmagazin auf Radio Orange.
4: 14 Uhr 30.
7: Kunst auf kleiner Bühne.
8: Kreative Köpfe im Gespräch.

هرچند از هر چیز معمولا تنها تهمانده برایم باقی میماند و تقریبا هیچگاه نه از عشق چیز باقی میماند، نه از پول و نه از هیچ چیز دیگر. اما زندگی همیشه بر وفق مرادم است. هرچند گره هایم به زور هم حتی گشوده نمی شوند، هرچند همه چیز لنگ لنگان پیش می رود، اما زندگی برایم آن لحظه ساده می شود که تو در هیاهوی آتش و جنگ، در میان بمب و انفجار، در روزگار دربدری آوارگی، در روزگار راه های بسته، بیخبری، دلتنگی، اینترنت فیلتر شده، خطوط ارتباطی قطع شده، در میان موشک و بمباران، حتی آن زمان که سهم هر پنجره خرد شدن بود، آن زمان که هیچ کس نمی توانست صدای کسی باشد، تو مرا از یاد نبردی و همین کافی است برایم تا زندگی با تمام سنگ‌های پای لنگش، با تمام گره‌های کورش، با همه سیب‌های سرخی که در دست چلاغش گرفته است، برایم هیچ شود وقتی صدایت را از آن سوی دنیا از نصف نهار مبدأ می‌شنوم. زندگی که هیچ، البته همه چیز این دنیا بر وفق مرادم است.

0: به نام ایران عزیزمان، دوباره تکرار میکنم، به نام ایران عزیزمان، به نام وجب به وجب خاک ایران عزیزمان. دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم امروز شنبه 12 ماه سپتامبر 2026 برابر با 21 شهریور ماه 2585 شاهنشاهی. ما بعد از تعطیلات تابستانی که در ماه آگوست بود برنامه نداشتیم، به اون صورت یعنی اصلا کلن نداشتیم. امروز روز اول بعد از تعطیلات تابستون که با یک قدرت و عشق و علاقه و پروگرامات جدیدی که به ویژه در بخشی که سحر انجام میده ما در برنامه رادیویی داریم و در طی برنامه امروز حتما توضیح میده سحر که چه هدف و چه برنامه و چه پروگرامی آماده کرده که واقعا جای خوشحالیه که بتونیم امکان داشته باشیم از طریق این میکروفون در مورد مسائلی صحبت بشه و یا اینکه باز یادآوری بشه. حالا اینو باز میگم، در طی برنامه میفهمیم. خدمتتون عرض کنم که ما همجور که میدونید دو بار در ماه برنامه داریم، دومین شنبه و چهارمین شنبه از ساعت 15 تا 16 برنامه زنده داریم. البته امکان این که بخوایم برنامه هم ضبط بکنیم، پخش بکنیم داریم، ولی حقیقتا من همیشه به سحر گفتم که برنامه زنده همینجور که اسمش روشه زنده است، یه حس و حال دیگه داره. هرچند خب باید ما همیشه وقت بذاریم بیایم بریم که با کمال میل انجام بدیم، اصلا جای منت نیست، با کمال میل، چرا که هر دوی ما با علاقه این کار انجام میدیم و خیلی واقعیت هم بگم هیچ گونه دریافتی هم اینجا نیست. باور کنید ما از هیچ گونه دریافتی اینجا چی میگن بهش به قول معروف نداریم، و اما این عشق و علاقه‌ای که داریم که هر کسی در بخش کاری خودش، حالا من در بخش مسائل اجتماعی ورزشی و فرهنگی و یا رویدادهایی که در اجتماع در طی روزها پیش میاد، سحر در بخش تاریخی که داره، حالا شعر، کتاب تاریخ ایران، واقعا با عشق انجام میدیم. فقط خواستم اینو بگم، سخن رو کوتاه میکنم، این که بعد از تعطیلات تابستون بازم با عشق و علاقه اومدیم و این کار رو بازم ادامه میدیم تا زمانی که امکانش و توانش برای ما وجود داره. خاطر جمع باشید که ما در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستانی هم که مایل هستن در برنامه شرکت بکنن، حالا چه در بخش تاریخ با سحر عزیز و یا در موضوعات دیگه که به ربط داره به چارچوب مسائل اجتماعی خودمون. حالا ما اینجا دو بخش داریم مسائل اجتماعی. ایرانیانی که در ایران تشریف دارن، زندگی میکنن، مسائلی که اونجا هست که مسائل روزه و واقعا جای صحبت داره، و مسائلی که ایرانیان خارج از کشور زندگی میکنن، به فرض مثال کشوری که ما هستیم، بیان اتریش یا اتریش، میتونیم دوستانی که مایل هستن در مورد مسائل اجتماعی و مسائلی که با سرگذشت و زندگی و بقای ما سر و کار دارن با ما هماهنگ کنن و بیان در برنامه، حالا چه در لایف اینستاگرامی که امکانش هست، من الان سالهاست انجام میدم، و یا اینکه به صورت زنده در برنامه کنار ما باشن. صحبتی هست؟
1: قبل از صحبت باید سلام کنم خدمت دوستان.
0: بفرمایید، یک درودی بفرستید.
1: بله، سلام عرض و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز تیام، دوستانی که در طی این چندین سال همچنان همراه ما بودن و برنامه ما رو گوش میدن، نظر میدن، پیشنهاد میدن، انتقاد میکنن و کلن در طی این راه طولانی چندین ساله همچنان همراه ما هست. امیدوارم حالتون خوب باشه و این روزگار سخت رو بتونیم با همدیگه به نوعی ازش گذر بکنیم. در حال برنامه همیشه که استاد وطن گفتن یه مقدار تغییراتی پیدا کرده، ولی من همچنان سحر هستم و اینجا همچنان اتاق فرمان رادیوی ماست و شما همچنان صدای ما رو از وین، پایتخت موسیقی و عشق، میشنوید. و اینکه شماره رو من بازم بگم خدمتون، شماره تغییر نکرده، 01-319-0999 داخلی 33 شماره تلفن ما هست، میتونید روی خط بیایید و با ما نظرات خودتون رو هم دیدگاهاتون رو هم رسانی کنید. و ما در شبکه‌های اجتماعی هم که همه ما رو میشناسن، ولی برای دوستانی که تازه به جمع پیوستن، اینستاگرام تیام من و استاد وطن، فیسبوک من و استاد وطن در خدمت شما هست و هر زمانی که فکر کردی باید در مورد چیزی با ما صحبت کنید، نظری یا پیشنهادی یا هر مورد دیگه، با کمال میل پذیرا هستیم. بله استاد.
0: بله، گفتی اینستاگرام من و استاد وطن. خب اینستاگرامی که وجود داره از طرف من یا رضا وطنه که اینستاگرام صفحه شخصی خودمه، و یا صفحه تیامه که تعلق به برنامه پروگرام تیام داره، و همچنین فیسبوک رضا وطن، و سحر هم که
1: منم که به اسم خودم دیگه
0: میتونی معرفی کنی.
1: بله، سحر هاشمی چهار.
0: آره، گفت سحر تو صحبتاش گفت یه جمله میگفت خیلی خوشم اومد، گفت من همچنان سحر هستم و من همچنان با علاقه با سحر همکاری و کار میکنم.
1: خواهش میکنم، افتخار است.
0: بله، برنامه امروز ما، هرچند میگم چیزی که در اصل در برای امروز هماهنگ شده، برنامه پروگرامی که سحر آماده کرده، امروز ما می‌خواستیم در رابطه با تابستونی کلاً، امیدوارم که تابستونی خوبی داشته باشید، ولی من سخن کوتاه می‌کنم، یه آهنگ طبق معمول گوش می‌دیم و من سحر می‌بینم که ما صفحه جدید داریم در استودیو.
1: بله استاد، صفحه جدید داریم.
0: عکس، آره، یه اتفاقاتی هم تو سیستم رادیو افتاده اینجا تو این مدتی که ما نبودیم.
1: اتفاقاتی استاد، خیلی تغییرات زیادی هم در وبسایت رادیو، هم در حالا مسائل تکنیکی، و همینطور یک مانیتور خیلی قشنگ جدیدی برامون در واقع آوردن. قبلی خیلی قدیمی بود.
0: آره،
1: حداقل 10 سالی که من ده سال خورده که اینجا من دارم کار میکنم، ویلچر من رو میدم.
0: حالا اینه که گفتیم، پس بهتره همین الان یه چیزی هم بگیم، اگه دوستان بخوان تو آرشیو بیان مثلا برنامه گذشته ما رو نکنن، چجوری باید بیان سر؟
1: میتونن توی سبعه بزنن یا توی خودم.
0: این سبعه توضیح بده هر کسی، من خودم نمیدونم چیه.
1: سبعه در واقع آرشیو برنامه‌ای رادیو اورنج که ما برنامه رو اونجا آپلود میکنیم. همینطور تو خود سایت رادیو اورنج وقتی بزنن رادیو اورنج تیام، رادیو تیام، لینک شنیداری برنامه اونجا قرار میگیره.
0: خب دوستان، پس تا اینجا ما صحبت رو قطع میکنیم و آهنگ زیبایی که سحر آماده کرده به طبق معمول، طبق سلیقه و انتخاب خودش که صاحب اختیاره، ما هم گوش میدیم، لذت میبریم. سحر بریم برای آهنگ،
1: بریم برای موسیقی ملل.
0: هر چی دوست داری شما صاحب اختیار.
1: عوض نکردیم استاد، چون حس میکنم بخش قشنگیه.
0: آره؟
1: گوش دادن به موسیقی های متفاوت و با زبان های متفاوت.
0: حالا منم یه نکته در رابطه این بخش موسیقی های ملل بگم. دوستان عزیز، اگه سعی کنیم همه چیزو، هر مسئله‌ای که در دنیا، در دوروبر زندگی و جامعه ما هست، بدون تعصب و بدون هیچ گرایشی بخوایم برسیم، به فرض مثال موسیقی همه سبک‌هاش با هر زبانی و هر مدل و استیلی، موسیقی زیباست. چقدر خوبه که این بخش مثلا ما با انتخاب سحر گفته موسیقی ملل. ما هیچ تعصبی نداریم، چرا؟ مسلمه که به موسیقی خودمون خیلی احترام میذاریم و علاقه داریم،
1: پخش میکنیم بعضن.
0: آره،
1: برنامه.
0: اما موسیقی ملل رو با عشق میذاریم و گوش میکنیم، چرا که موسیقی و ورزش بهترین منابع ارتباطی انسان ها با هم دیگه است.
1: موسیقی زبان مشترک ملت هاست.
0: پس بریم گوش بدیم. بله، تا بعدن
1: بریم گوش بدیم.

0: خب دوستان، موسیقی زیبایی بود، انتخاب خوبی بود سحر، مرسی، دست درد نکنه مثل همیشه. اصلا این بشر کلن انتخاباش قشنگه تو هر زمینه.
1: سعی میکنم سلیقه‌مو و سلیقه دهه 80 نسل زد جلوه بدم.
0: خیلی هم عالی،
1: متناسب با سلیقه دهه 80 ما هم باشه.
0: خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. دوستان گفتیم در رابطه با برنامه جدید بعد از تعطیلات تابستان و همچنین پروگرام های جدید. خب بخش سحر که گفتم حالا خودش در موردش صحبت میکنه که ما یه لایف حدوداً یک دقیقه دو دقیقه‌ای هم از طریق اینستاگرام تیام رفتیم، دوستان اگه بخوان میتونن اونجا رجوع بکنن و صحبت‌ها رو گوش بدن. اما اینجا هم خب بالاخره حالا مفصل صحبت میکنه با موضوع برنامه‌ای که انتخاب کرده. ولی بخشی که من آماده کردم، البته میگم من بازم تکرار میکنم، بخشی که من مسئولیتش دارم و صحبت میکنم اتفاقا و مسائل اجتماعی که در روز برای در روزانه لحظه‌ای در جامعه ما به وجود میاد، حالا میگم چه ایرانیانی در داخل ایران و چه ایرانیانی که در خارج از کشور هستن. در اصل خبرهایی که بشه تا اونجایی که ممکنه من در مورد این صحبت میکنم، اما فعلا دوست دارم در مورد خبری که هست اینه که خود من شخصا بعد از تعطیلات تابستون که یه مقدار روی برنامه گذاری کردم، برنامه تمرینی ورزشیه که من فکر میکنم صحبت که گفتم، من خواهش میکنم اشتباه ملتفت نشید، منظور این که دوست دارم خدمتی کرده باشم اینه که یه سری کلاس های ورزشی در رابطه با آمادگی جسمانی و حرکت های اصلاحی. چرا؟ به دلیل اینکه خب رشته تخصصی من که ورزش تکواندو و دفاع شخصیه، اما من تاکیدم روی ورزش آمادگی جسمانیه.

0: پزشکی بهتر میشه دقیقش رو دید. تمام ماهیچه های بدن باید یکسان بهشون رسیدگی بشه، چرا که تمام این ماهیچه های بدن میتونه در سنین بالا، یه واقعیتی داریم دیگه که ما روز به روز سنمون میره بالا، ساعت به ساعت سنمون میره بالا و هیچ کس نمیتونه در یک سن ثابت بمونه. پس زمانی که پا در سن میذاریم، ماهیچه هایی که امروز، یعنی بدنی که امروز روش کار میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم، میشه پسنداز آینده ما که در سنین بالا نیاز بهشون داریم. هیچ فرقی نمیکنه، امیدوارم مثالی زده باشم مفهومش کامل باشه. پس چه خوبه که یه همچی کاری انجام بدیم. حالا من تا اینجا فعلا صحبتمو نگر میدارم، میکروفونو میدم دست سحر. من بازم ادامه صحبتو میدم که چه پروگرام و برنامه‌ای دارم که به قول معروف برای تعطیل بعد از تعطیلات چه هدفی دارم در شهر وین. دوستان توجه کنن، بخشی که من در مورد ورزشی صحبت میکنم که خود من ربط داره، منظور من در شهر وینه، یعنی دوستان هموطنانی که در وین هستن میتونن با من تماس بگیرن و این برنامه ها رو بیشتر نزدیک بشن که چه پروگرامی من آماده کردم. خب ببینیم سحر چی برای ما داره.
1: خب استاد، اگر بخوام خیلی مفید و مختصر در مورد بخش نوعمون توضیح بدم، این بخش نو تحت عنوان گاهنامه فرهنگی ایران هستش که قراره به معماران اندیشه ایرانی در قرون 4 و 5 هجری به بعد بپردازیم، به بزرگانی که تأثیرات خیلی زیادی رو در فرهنگ و تمدن ایران داشتن، در ملکداری، در سیاست مداری، در اندیشه های فکری و فلسفی، و بعضن بزرگانی که تأثیر زیادی داشتن، تأثیر مهمی داشتن و کمتر به اونها پرداخته شده. در حال قراره که در این برنامه از خواجه نظام الملک طوسی صحبت کنیم که فکر نمی کنم دیگه احتیاجی به چیز داشته باشه، به معرفی داشته باشه، ولی برای دوستانی که دوست دارن بدونن خواجه نظام الملک کی بوده، چی کار کرده و چرا مهمه و چه تأثیری در فرهنگ و سیاست و نظام آموزشی ایران داشته، بهتره که چه ارز کنم لطف میکنید در این برنامه با ما همراه باشید. در واقع این برنامه ما میپردازیم به معماران اندیشه ایران، خواجه نظام الملک طوسی و نهاد مدرسه در ایران. در واقع امروز ما میخواییم به 900 سال پیش سفر کنیم، به روزگاری که امپراتوری سلجوقی بر پهنه وسیع از جهان آن روزگار فرمان میراند. از مردی میخوام سخن بگم که قلمش تیزتر از شمشیر و تدبیرش ماندگارتر از کاخهای سلجوقیان بود. ابو علی حسن ابن علی ابن اسحاق ابن طوسی، معروف به خواجه نظام الملک طوسی، وزیر اعظم و نظریه پرداز، بنیانگذار نخستین شبکه دانشگاهی در ایران به اسم مدارس نظامیه. البته تو پرانتز یه چیز رو هم من عنوان کنم که از قرون 4 به بعد که فرهنگ ایرانی در تقابل با اسلام قرار گرفت، در منابع ایرانی ما دانشگاهی جهان اسلام میبینیم، ولی من به نوبه خودم تصدیق میکنم که تمام این زحمات رو بعضن بیشتر این شبکه‌های آموزشی رو بزرگ مردان ایرانی زحمت کشیدن و به ثمر رسوندن. خب اگه بخوایم در مورد خود خواجه نظام الملک بگیم، در واقع نزدیک به 30 سال در مقام وزیری آلپرسلان و ملکشاه سلجوقی بود. اداره کلیه امور سیاسی، نظامی، اقتصادی و امپراتوری رو بر عهده داشت و نه تنها یک اجرایی کار زبده، بلکه متفکری برجسته بود که اندیشه هاش در کتاب ماندگار سیاست نامه یا سیرالملوک تدوین کرد. این کتاب بسیار مهمیه در زمینه منش و تفکر سیاسی در ایران قرون 5، 4 و 5 بعضن و در دوره حکومت‌های متقارن.

0: در سال 459 هجری قمری نخستین در واقع استارت و تأسیس یک پروژه عظیم آموزش عالی در بغداد کلید خورد. اگر میگیم بغداد به معنی عراق نیست، بغداد در اون موقع جزی از در واقع ایران بوده که به عراق عجم و عراق عرب تشکیل تقسیم می شده، اون تقسیمات جغرافیایی. و اگه میگیم بغداد به این معنی نیست که عراق، به این معنی که جزء امپراتوری و یا در واقع حکمرانی سلجوقیان بوده، کلید خورد. نظامی بغداد در واقع که از مهمترین مراکز دانشگاهی بود، شبکه‌ای از اون در از این مدارس در نیشاپور، بلخ، هرات، اصفهان، مرو و موسیل تأسیس شد. اما چرا خواجه دست به این تأسیس این نظامیه ها زد؟ اصلا چرا بهش میگن نظامیه بر حسب اسم مؤسس اون نظام الملک؟ اسم این مراکز به نظامیه در واقع خوانده شد و معروف شد و اول نظامیه بغداد رو تأسیس کردن به عنوان آزمایشی، ببینن به چه صورتی، و وقتی دیدن نتیجه و ثمر خوبی داره، یک در واقع زنجیره‌ای شد این مدارس در نیشاپور و بلخ و هرات و اصفهان و موسیل و مرو تأسیس شد. نهادینه سازی آموزش، کاری که خواجه نظام الملک در حدود 900 سال پیش انجام داد. نظامیه ها نخستین نهادهای آموزشی رایگان و شبانه روزی بودند. طلاب، در واقع طلاب ما میگیم، منظورمون دانشجویان اون دوره، نه تنها شریعه نمی پرداختند بلکه مسکن، غذا و حقوق ماهانه هم دریافت میکردند. یه چیزی مثل مدرسه یا دانشگاه شبانه روزی. تربیت دیوان سالاران، دولت پهناور سلجوقی نیازمند کارگزاران و منشیان و قضات یک دست بود. یک دست سازی مذهبی و تقابل ایدئولوژیک. نظامی ها بر پایه فقه شافعی و کلام اشعری بنا شدند تا در برابر نفوذ ایدئولوژیک اسماعیلیان که در واقع فاطمیان مصر و نظاریان علموت بودند، خط فکری دفاعی ایجاد کنند. حالا اینا چی هستند؟ اگر فرصت بشه در برنامه آینده یکی از مسائلی که به این خواهم پرداخت، این کلام فقه شافعی، کلام اشعری، ایدئولوژیک اسماعیلیان خواهم پرداخت. و همینطور حسن صبا جز در واقع افرادی است، جز اشخاصی است که دوست دارم بهش بپردازم، چون افسانه و روایات و داستانهای زیادی از این شخص در تاریخ ایران میشه خوند و میشه در موردش تحقیق کرد. اما چرا ایدئولوژی اسماعیلیان؟ به دلیل اینکه اسماعیلیان در اون دوره به عنوان یک، حالا ما به تعبیر امروزی، اپوزیسیون بودن در اون دوره، و به همین دلیل خواجه نظام الملک سعی کرد تا جلوی تفرقه رو در نظام دیوانی ایران بگیره و در نظام فرهنگی ایران بگیره، و به همین دلیل سعی کرد کسانی رو تربیت کنه که بر این اساس، بر در واقع تفکر غالب جامعه باشن و بتونن یک پارچگی داخلی و نظامی دیوان سالاری سلجوقیان رو حفظ بکنن. اما یافته های جدید و پژوهش های نو در مورد این نظامی ها اینطور میگه که ابزار یافته های جدید میگه ابزار مهار ایدئولوژیک و دولت سازی هن. در واقع نظامیه نخستین تلاش برای دولتی کردن آموزش و ایجاد ایدئولوژی رسمی برای کنترل اجتماعی بود. و مورد بعدی اگر بخوایم در مورد اینا صحبت بکنیم، حذف یا حاشیه رانی فلسفه. نظامی‌ها عمدتاً بر فقه و حدیث و کلام اشعری تمرکز داشتن. پژوهش‌ها نشون میده که این ساختار ناخواسته به افور علوم عقلی یا فلسفی در مرکز جهان آن روز دامن زد. تمرکز گرایی اداری، یکی از فوایدی که این نظامی‌ها داشتن، پژوهش‌های اخیر نشون میده که سیستم اقتاداری خواجه مدلی پیشرفته از فئودالیسم دیوانی بود که ارتش را بدون فشار بر خزانه مرکزی تأمین میکرد. در واقع یک سیستم مالیات ساده بود و یک اصلاحات ارضی. یک حالا نمیتونم بگم که رد میتونم بکنم این مسئله رو یا اینکه بگم درسته، اما مطالعات جدید میگن که این یک افسانه است که در تاریخ وارد شده و یا یک روایته که در واقع همدرسی خواجه نظام الملک حکیم عمر خیام نیشابوری و حسن صبا، در واقع سیار دبستانی، و در افسانه و در روایات اومده که این سه هم دوره بودن و هر کدومشون در یک رشته علمی تخصص داشتن. پژوهشات میگه که این مسئله رد شده با محاسبات سن و اسناد تاریخی ثبت شده و در واقع مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، اما هرچند که این احتمال رد شدنش هست ولی واقعا خیلی قشنگه و سه یار دبستانی رو برای ما به تصویر میکشه که باعث شده این یار دبستانی ها یک سریالی توسط مصری ها ساخته بشه به اسم حسن صبا که در اون به حالا اقدامات حسن صبا کلن حول محور زندگی شخصی و سیاسی حسن صبا شکل گرفته. پژوهش‌های نو همچنان نشون میده که خواجه نظام الملک در توسعه و تثبیت زبان فارسی به عنوان زبان رسمی دیوان سالاری اداری در تمام قلمرو سلجوقی حتی آناتولی و روم تاکید میکنه. چون یه پرانتز باز کنم که تا قبل از این دوره، تا قبل از این زمان، زبان عربی زبان غالب اداری در واقع فلات ایران در حکمرانی حکمرانان ایران بود، اما با تلاش‌های خواجه نظام الملک او دیوان را دیوان در واقع همون کابینه دولته، به نوعی دیوان اداری دولتی، مکاتبات رسمی اداری، اون دیوان را از عربی به فارسی استوار برگرداند و از آن زمان به بعد و در واقع از اون زمان تمام مکاتبات اداری و سیاسی به زبان فارسی صورت می گیره و قطعا یک نسخه و رونوش عربی هم داشت. استاد من فکر کنم یه موسیقی گوش بدیم بد نیست.
1: موافقی؟
0: بله. چون یه مقدار مونولوگ میشه همش، یه مقدار همش من صحبت. شما خودتون سوالی از خواجه نظام الملک ندارید استاد؟
1: نه، من با ایشون خودم شخصا آشنا هم، باهاشون
0: صحبت می‌کنم. حالا اگه بپرسیدم، من توی لایو گفتم خدمت همه دوستان خواهش میکنم از اصل بپرسید. حالا من نمیگم اصلم ولی میتونم به نوعی جواب شما رو بدم.
2: عالی، حالا سوالی باشه حتما، چرا که نه.
0: میخوایم
2: موسیقی رو گوش بدیم، شاید یه سوالی به ذهنم برسه.
0: بله، اگه اجازه بدید من موسیقی رو انتخاب کردم، امیدوارم بازم مورد پسند دوستان باشه.
2: بفرمایید.

0: بله، تا این بخش من فکر میکنم در رابطه با برنامه تاریخ واقعا این موضوع امروز موضوع جالبی بود، البته ادامه داره. امیدوارم که هم موسیقی هم خوشتون اومد، چون موسیقی شنگولی بود.
1: میگم سعی میکنم سلیقه‌ام به دهه 80 استاد نزدیکتر بکنم.
0: دوستان، قصد ما از موسیقی گذاشتن حالا یا گاهگداری جملاتی طنزی، دوست داریم حالتون خوب باشه. ما هممون الان در یک موقعیتی هستیم، در یک وضعیتی هستیم که واقعا در این حال که نگرانی و ترس، وحشت، نگرانی، همه چی، هر چیزی که تو این زمین هاست تو وجود ما هست، به خاطر کشورمون، به خاطر مردمانمون، و فراموشم نکردیم چه اتفاقی در دی ما افتاد، همه اینا گریبانگیر ما شده. اما یه چیزی رو فراموش نکنید دوستان، ما باید حواسمون به خودمونم باشه برای ادامه کار. این خیلی مهمه، ادامه کار. دیگه متوجه مفهوم صحبت من هستید، باید حواسمون به خودمون باشه. البته اگه ما موسیقی شنگول میذاریم اینا، به این معنا نیست که ما سرخوشیم و دلمون خوشه و از دنیا بیخبریم و کلن سرمون تو لاک خودمونه. نه، همچین چیزی نیست. من میدونم همه ما کسایی که عشق و علاقه و حسی به ایرانمون دارن، میدونم که روزاش و لحظه هاشون داره برای ایران و به خاطر ایران و با یاد و نگرانی ایران میگذره که هر لحظه اتفاقای خوب بیفته، ایران ما رها بشه، مردم ما بیان به اون وضعیت عادی که تمام دنیا در حال حاضر هست. به امید اون روز. اینه که من خودم هم خیلی رو راست بگم، من از دیما که این اتفاق افتاد، 18 و 19 دیما، کلن سیستم فکری زندگیم همه چی به هم خورد. اما بعد دیدم خب اگه قرار ادامه بدیم، اگه قرار آینده زیبای شکوه و نوین ایران رو ببینیم، باید باشیم. اینه که دوباره من سعی کردم سمت ورزش بیام، یعنی ورزش ها و تمرین ها شروع بکنم که بتونیم روپای خودمون واسیم، بدن قویی داشته باشیم، روحیات قویی داشته باشیم که بتونیم ادامه بدیم. اینه که من تصمیم گرفتم دوباره تمرین ها رو شروع کنم از بعد تعطیلات تابستانی، و حالا در صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم ساعت و آدرس و تمرینات هست که به چه صورته، و دوستان میتونن من هماهنگ بشن، سوال کنن، یعنی پیام بدن، میتونن بیشتر توضیح بدن از طریق ایمیل که من تو دوام پیام ها و ویدیو ها آدرس ایمیل ارتباطی گذاشتم. بخش ورزشی رو به این صورت گذاشتم که در سه بخشه. بخش اول تکواندوی سنتیه، البته خب نزدیک به تکواندوی مدرن که من یه مقدار زاویه دارم با این موضوع، اما به صورت کامل بگم بخش اول تکواندوی، کسایی که بخوان ورزش تکواندو رو، البته پومسه نرشته هیانگ یا ITF به قول معروف، بلکه پومسه VTF یا هم WT World تکواندو بخوان تمرین بکنن، خب در خدمت هستم، به اندازه توانم و تجربم سعی میکنم این ورزش رو پیش ببرم با شما عزیزان. اما بخش دیگه‌ای که من خیلی روش تاکید دارم، گفتم در ابتدای برنامه، آمادگی جسمانی و حرکت‌های اصلاحیه. چرا که بازم میگم همه میتونن هر لحظه شروع کنن، اصلا ربطی به سن و سال و جنسیت نداره، همه میتونن شروع کنن، هر کسی میتونه به اصطلاح ناخت موتو به قول معروف، یا شعار من همیشه میگم همیشه در حرکت باش. این شعاریه که من همیشه گفتم، شما در هر شرایط سنی که هستی و جنسیتی فرق نمیکنه، میشه این کار رو انجام داد. ورزش مال هم است، اصلا مرزبندی تو ورزش نیست، مثل موسیقیه، دریای با مرز آزاد. خدمتتون عرض کنم که آمادگی جسمانی، حرکت‌های اصلاحی، من بیشتر تمرکز رو حرکت‌های تقویت ماهیچه‌ها و موبیلیزیت یا موبیلیتت مفاصل خیلی روش تاکید میکنم، خیلی روش تاکید میکنم. دوستان این از این موضوع غافل نشید، باور کنید. امیدوارم که همیشه سر و حال و میزون و قبراق باشید، ولی باور کنید میرسه مقطع زمانی که شروع میشه این مسائل، یعنی متوجه میشه که ضعف‌های ماهیچه‌ای و مشکلات مفصلی به وجود میاد. اینا رو باید از همین الان پی باشید. در صورت کلاس‌های من تو این زمینه‌ها هست، حالا چه به صورت آنلاین، چه حضوری، چه خصوصی، چه جمعی، چه گروهی، فرق نمی‌کنه، میتونیم تمرین‌ها رو داشته باشیم. من تمرکزم روی این مسئله است. کلاس‌هام هم هست، احتمالاً در منطقه 6 و منطقه 2، یعنی در دو محیط مختلف، که من بازم برای 100% در آینده نزدیک در ویدیو آدرس و ساعت و اینا رو می‌نویسم که دوستان بتونن بیشتر. حالا بازم در مورد این موضوع صحبت میکنم، ولی خب من سخن رو کوتاه میکنم، باز میکروفون رو میدم دست سحر و ادامه صحبت های سحر رو میشنویم.
1: بله دوستان، اگر تازه به جمع پیوستین، ما رادیو تیام هستیم، دومین و چهارمین شنبه هر ماه مهمان خانه های شما، و اگر هم تا حالا شنونده ما بودین، میریم سراغ کتاب سیاستنامه و زندگی سیاسی خواجه نظام الملک. کتاب سیاستنامه مهمترین اثر منصور خواجه نظام الملک طوسی و یکی از شاخصترین نصیحت ملوک ها یا پندنامه های سیاسی در سراسر تاریخ ایران است. خواجه این کتاب را در واپسین سالهای عمر خود، سال 484 هجری قمری، به درخواست سلطان ملکشاه سلجوقی برای ارائه نقشه و راه کشورداری نوشت. زندگی سیاسی خواجه تجلی هوشمندی دیوان سالاری سنتی ایرانی در جذب و اهلی کردن شاهان صحرانشین و ترکان سلجوقی بود. او با بهره گیری از تجربه خاندانی خود در دیوان سالاری غزنویان، نزدیک به 3 دهه زمامداری واقعی امپراتوری پهناوری را که از مرزهای چین تا شام گسترده بود به عهده داشت. نقش دوگانه خواجه که همزمان هم وزیر اعظم، مجری قدرت و هم نظریه پرداز دولت و معمار اندیشه قدرت بود. خواجه همواره میان قدرت اوریان نظامی نهاد سلطنت، قدرت ایدئولوژیک نهاد خلافت عباسیان و طبقه دیوان سالار ایرانی توانست با زیرکی و کاردانی خودش موازنه ایجاد کند. مهمترین کتاب خواجه سیاستنامه در 50 فصل اندیشه سیاسی خودش را با ترکیب تعالیم اسلامی، سنت‌های شاهنشاهی ایران باستان، به ویژه دوره ساسانی و تجربه‌های عملی دیوان سالاری ارائه می‌دهد. در این کتاب پیوند دین و دولت، سلطنت مشروع، خواجه در واقع باور داشت که پادشاهی و دین دو برادرند. از دیدگاه او پادشاه را خداوند انتخاب می کند، اما پادشاه برای حفظ مشروعیت خود موظف به برپای عدالت و حمایت از دین درست و در واقع دین غالب آن جامعه که فقه و سنت و جماعت است انتخاب می کند. عدالت محوری به عنوان ابزار بقای قدرت. در اندیشه خواجه نظام الملک، ملک با کفر می پاید اما با ظلم نه. او تاکید دارد که سلطان باید شخصاً به مظالم و دادخواهی مردم برسد تا دست کارگزاران فاسد از اموال مردم کوتاه شود. شبکه اطلاعاتی و بازرسی شبانه روزی، برید و جاسوسان در واقع. یکی از استوارترین ایده های او لزوم وجود دستگاه‌های اطلاعاتی قوی بود که سلطان باید از احوال والیان، قاضیان و محتسبان در دورترین نقاط امپراتوری آگاه می شد و آگاه باشد که جلوی سرکشی و فساد را بگیرد. احیای رسوم دیوانی و رعایت سلسله مراتب در حفظ نظم و انضباط اداری، بوروکراسی منظم و گماشتن افراد بر اساس شایستگی و نسب اداری، در واقع خواجه بر این امر بسیار تاکید می‌کرد. ورود افراد بی تجربه یا نوکسته را به سیاست و ساختار قدرت خطرناک می‌دانست. در یک جمع‌بندی کوتاه، سیاستنامه اثر دست اول متفکر است که اندیشه ها را نه در کنج عزلت بلکه در میان طوفان‌های سیاسی و مقتضیات جهانداری به نگارش درآورده است. این کتاب تا قرنها الگوی اصلی شاهزادگان، وزرا، کارگزاران حکومت‌ها در شرق جهان ایران و اسلام باقی ماند. مثلا اگه بخوایم که چند تا از این حکایت‌های کاربردی سیاستنامه رو من براتون بخونم، ماجرای رسیدگی انوشیروان به دادخواهی مرد مظلوم. خواجه نظام‌الملک این داستان را برای اثبات ضرورت نظارت بر کارگزاران و باز بودن راه دادخواهی مردم روایت می‌کند. حکایت اینطور شروع میشه که آوردند که انوشیروان دادگر زنجیری بر کاخ خود آویخته بود تا هر کس ستمی دید زنجیر را بجنباند و شخصا با پادشاه سخن بگوید. روزی زنجیر به صدا درآمد، اما وقتی پاسبانان بیرون رفتند خری پیر را دیدند که یال و پشتش زخم بود و خود را به زنجیر می‌مالید. انوشیروان دستور داد صاحب خر را پیدا کنند. مشخص شد خر در جوانی بار سنگین در واقع در برای یک باربر خدمت می‌کرده که بار بسیار سنگینی بر دوشش می‌ذاشته، اما صاحبش در پیری او را رها کرده تا از گرسنگی بمیرد. انوشیروان صاحب خر را بازخواست کرد و گفت تا وقتی این جانور جوان بود از او سود بردی، حال که پیر شده او را رها کردی. سلطان صاحب خر را جریمه کرد و او را موظف ساخت تا زنده است از آن حیوان نگهداری کند. در واقع درستی که خواجه میخواد بده به اهل سیاست و کشورداری که اگر حاکم از احوال ضعیفترین رعیت ها و کارگزاران خود بیخبر باشد، حتی حیوانی زبان بسته نیست از ظلم در امان نخواهد ماند، چه برسد به انسان ها. این یکی از در واقع مشهورترین روایت های سیاستنامه بود که اون زنجیر آویخته در کاخ انوشیروان بسیار بسیار معروف و نقل زبان ها بود همیشه. اما اگه بخوام یک داستان دیگه از سیاستنامه براتون بگم، ماجرای قاضی القضات و فرزند سلطان، در واقع برابری در قانون. این داستان نشان دهنده استقلال دستگاه قضایی و عدم تبعیض میان عامه و مردم طبقه حاکم است. در روزگار سلطان محمود غزنوی، مردی بازاری از پسر سلطان به قاضی شکایت برد که او کالاها را برده و پولش را نداده است. قاضی فرزند سلطان را به دادگاه احضار کرد. شاهزاده فکر می‌کرد به خاطر موقعیتش با او مدارا می‌شود، اما قاضی او را در ردیف شاکی نشاند و با لحنی برابر با هر دو سخن گفت. پس از بررسی اسناد قاضی حکم داد که شاهزاده باید تمام بدهی مرد بازاری را فل مجلس بپردازد، وگرنه به زندان خواهد رفت. پس از صدور و اجرای حکم، قاضی از جای برخاست، در برابر شاهزاده تعظیم کرد و گفت تا پیش از حکم شما خصم دعوا بودید و من قاضی، اما اکنون که حق ادا شد شما فرزند سلطانی و من بنده شما. درسی که خواجه میخواد بده اعتبار و عظمت حکومت به این است که دادگاه ها از هیبت شاهزادگان و صاحبان قدرت نهراسند.
0: خیلی عالی، دست درد نکنه.
1: خشم.
0: و من فکر میکنم در آخرهای برنامه هستیم. آره؟
1: بله، انگار 6 دقیقه بیشتر نمونده.
0: بسیار عالی. فقط اینکه دوستان، من بازم برمیگردم رو البته تعطیلات تابستون که امیدوارم به همتون خوش گذشته باشه، امیدوارم حداقل به اون معنای خودش تعطیلات تابستان اونجوری که بوده گذراندید و خیلی پرقدرت و با روحیه خوب دوباره به دنیای کار و زندگی روزانه برگشتید. هرچند در تعطیلات تابستون هم زندگی روزانه وجود داره، یعنی پخت و پز و نمیدونم خرید و
1: فقط بچه‌ها مدرسه نمیرن.
0: فقط بچه‌ها دردسر بیشتر
1: دردسر بیشتر میشه.
0: یعنی در اصل مزاحم دور و برمون زیاد بوده، ولی خب در کل میخوام بگم که امیدوارم که تعطیلات تابستونی چه در ایران و چه در خارج از ایران، هر جا که زندگی میکنید، شما عزیزان تعطیلات خوبی داشته باشید. من خوشحالم از این که آره حالتون خوب باشه. برای مسائل ورزشی هم همجوری گفتم با صفحه هم میتونید تماس بگیرید، با کمال میل در خدمتم، بنزه به اون حدی که لازم باشه و توانم باشه تجربه‌ام باشه خدمت میکنم و جواب سوالاتون امیدوارم بتونم بدم. و اینکه یه خبر خوب دارم، اینو گذاشتم آخر به همتون بگم. هر کسی که میخواد تمرین شروع کنه بالا هر جا بخواد خودش انتخاب بکنه، ولی اگه قرار پیش من باشه یک جلسه به صورت مجانی تقدیم شماست.
1: خیلی هم عالی استاد، خیلی هم عالی. من فقط خواستم منابع رو که ازش استفاده شده تو این بحث برای دوستان بگم. از متون دست اول کهن سیاستنامه که خود خواجه نظام الملک نوشته شده، نویسندش هست، و تاریخ بیهقی، جامع التواریخ بخش سلجوقیان، کامل و تاریخ نویسنده ابن نصیر، جامع التواریخ هم که رشید الدین فضل‌الله همدانی، که مفصل باید فکر کنم چندین ماه به خاندان رشید الدین پرداخت، و منابع و پژوهش‌های معاصر، مطالعات تحلیلی مثل اندیشه‌های سیاسی در اسلام معاصر نویسنده دکتر جواد طباطبایی، تاریخ سلجوقیان و راوندگان دکتر عباس اقبال آشتیانی، و بررسی تخصصی ساختار نظامیه ها از دکتر صفا.
0: بسیار عالی. دوستان عزیز، ما در آخر برنامه هستیم. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم از طرف رادیو تیام، از طرف خودم و همچنین از طرف سحر که خود سحر هم اعلام میکنه. فقط کانال دو برم ویوونشون آیش اینشون از اون احال زمه وخنده دسیز فون میه اون سحر von Radio Tiam, Wien, Österreich. Also unsere nächste Sendung ist am Samstag, den 26. September 2026, zur gleichen Zeit von 15 bis 16 Uhr live. Wir freuen uns wieder, mit euch dabei zu sein. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße von Wien an alle Menschen auf der Welt, würde ich sagen. بچه ها، دوستان، خیلی خوشحال شدیم که دوباره بقا به ما اجازه داد که ما در این استودیو بشینیم و بتونیم یک ساعتی رو با شما و برای شما باشیم. به امید ادامه بقا در جلسات دیگه، برنامه دیگه، که برنامه ما همجور گفتم 26 سپتامبر در همین ساعت در شهر وین به صورت زنده. خیلی دوستتون داریم، امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه، خبرهای خوب بشنوید. پاینده باشید.
1: برای دوستان سپاسگزاریم که تا الان، تا اکنون شنونده برنامه ما بودید. ساعت خوشی رو در ادامه روز برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که تندرست باشید و تنور دلتون همیشه گرم باشه. و اما زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. تا درود دیگر، بدرود.